Måndag efter trefoldighetssöndag. Det som är fött av köde är köd, och det som är fött av onden är ond. Undre dig icke över att jag sa till dig, dere må bli fött på ny. Vinden blåser dit den vill, du hör den suser, men du vet icke hvor den kommer fra och hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Johannes 3, 6-8. Den nye fødselen er begynt i dåpen. Vannet er dåpen, og ånden er den nåden som blir øst inn i oss i dåpen. Denne fødselen ser man godt når man skal dø eller når fattigdom eller annen motgang inntreffer. For den som ennå er i den gamle fødselen, setter seg til motverge, ser hit og dit og åpner fornuften på vidt gap, for å finne hjelp der. Men den som er født på ny, tenker, jeg er jo i Guds hånd. Han har også tidligere oppholdt meg på en underlig måte. Han vil nok også i fortsettelsen beverte og oppholde meg og redde meg fra alle ulykker. Når vi skal dø, må vi fare av sted uten å vite hvor vi skal. Herberget er ikke gjort i stand. Vi vet ikke om det blir et sort eller et hvitt hus. For der hvor kjød og blod er, der er også den gamle huden, som ikke vet hvor den går hen og hvor sjelen skal havne. Da begynner en angst og nød som må være et sant helvede. For helvedes pine er ikke noe annet enn frykt og fortvilelse, skrekk og gru. Men når jeg tror Gud og er født på ny, så lukker jeg øynene igjen. Da lar jeg min sjels natur gå fallitt og tenker, «Å, min Gud, i din hånd står min sjel. Du har bevart den gjennom livet, selv om jeg aldri har visst hvor du oppbevarte den. Derfor vil jeg heller ikke nå vite hvor du vil gjøre av den. Bare en ting vet jeg godt, den er i din hånd. Du vil nok hjelpe den. Slik må man gå ut av det naturlige og inn i et nytt vesen og være helt død. Det er også en rett død, ikke bare en følelse. Det er ikke som når man spyler en gryte, men det må være en virkelig forandring der man smeltes om til et helt annet vesen. Hele vårt naturlige vesen med dets følelser må gå til grunne. Hvordan det går til, skal vi bare tro, ikke vite. Det er Gud som virker dette, og han har ikke befalt oss å forske i det. Derfor vil Herren med denne lignelsen om vinden vise oss at et åndelig menneske hverken er her eller der, og at det hverken er bundet til tid eller sted. Dette nye vesenet og åndelige menneske er slik at det ikke stoler på sin egen gjerning, men blir i Guds nåde den han gir oss gjennom Jesus Kristus. Dersom jeg skal bli stående, må mine gjerninger og alt jeg selv har uttenkt gå til grunne og bli til ingenting. Vi hører nok at vinden blåser, men hvor den kommer fra og hvor den farer hen, det vet vi ikke. Slik er det også her. Et menneske taler og har ordet i sin munn. Men hvor ordet kommer fra, hva det utretter og hvor det bringer frukt, det vet ingen. Landstad nummer 447, vers 3.

0: Og vi leser ifra Matteus evangeliet 26. kapittel.
1: Ja, vi lukker Matteus evangeliet, vi skutter går med å lukke kapittelet.
0: Og vers 47 til 56.
1: Ja, nå er det lukket tykte vers, og skutter vi ikke lukket gode vers.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesus navn.
0: Og mens han enda talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste prestene og folkets eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det, grip ham!» Og han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi!» Og han kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Da gikk de frem og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Og se, en av dem som var med Jesus rakte ut hånden og dro sverdet. Han slo ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd tilbake på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg kunne be min far, og så ville han nå sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt, at så må skje?» I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i tempelet og lærte, men da grep dere meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Amen.»
1: Jeg går sånn løy en sær når min gjerne det, og de judas, og da de gåkte noe blokka sist. Jeg står av jævk og sønne, merke, jeg stakk og kom veien hos bakpøy, jeg alt måtte våre sitt lukte. Måtte da kutte så bedt, eller jantan sitte vi merke jeg tjelakken. Da kjem hun sommesten, da le sånn, da oppe jeg ikke så. Jeg sånn løytes til dalene hva Jesus låsa jeg tjelke. Bore stundje rabbi, jeg sånn sommesten så. Måtte Jesus tjelke sånne, bostibon, man varas lett om båten. Det løytes ikke si åten, jeg bygge gede i disse Jesus alla. Jeg doppi er så. Jeg gjer ikke åkta sis. God er litt i Jesusin. Geik jeg gjer seg rått i mykje, seg tjask i bæjem hos pappa, balvaleggi, jeg tjoppa i så belli eiret. Det er cirki Jesus sunje. Nakket mykje doppi. Da sko boka si, god er mykje rått i, kan ikke mykje bokte hevvanit. Det er døyvokodon, at det er mummahte dal, råkka dalla mu ahtjam. Ja så vulka til tjumunje, empoko kukten upp lohkai legion engelit. Mo kalkse dalle tjallaka olla suvun, tasko nu perri kevvat. Tammanaka aikki zirki Jeesus joukui. De lehpi huolakkaan, teko revvar lusa. Miehki ja stakkui, kun valtaan tihti muu kittaa. Mon johkain päivänä tsehtiin luhti ja ohpatin temppelis. Ja epiti tohpen muu. Mutta taas le puhrahkan shantan. Vai profeittai tsaallaka olla suvose. Te kutte te kuulte po mahtajia suu ja pahtarekkeen.
0: himmelske far, dette var dine ord.
1: Al-Malashah, kida lekke du sa ditt.
0: Og igjen vil vi takke for at vi har ditt ord iblant oss.
1: Ja, fastenke ikke mykå, du sa nille min kaskas.
0: Takk også for denne stund som du har gitt oss.
1: Gitt og møyte en annen bort og åttes møyte en hadde mykje.
0: At vi skulle få lese ditt ord sammen.
1: At vi ber seg med lokka, du sa han i åttes.
0: Synge om deg.
1: La og låt og birra.
0: Og tale om deg.
1: Jeg sa noe til å birra.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
1: Ja, min råkka og stampott og slett at den andre starta sitt og ikke sa han i mykje.
0: Slik at det kunne bli til mat for vår udødelige sjel.
1: Nå at det skjedde kjipen og vi hjemme med den siden.
0: Hør du oss i Jesu navn.
1: Gula dom min, Jesus nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jesus han var nå med sine disipler i Getsemane.
1: Jesus leide altså Martha i Getsemane.
0: Han hadde nettopp avsluttet den vanskelige bønnen.
1: Sånn i eit og låpa han den vattis råkade og sa.
0: Da han gang på gang ba sin himmelske far om han kunne slippe dette.
1: Da går sånn okti okti råkade lai annars ahti. Ikke sånn besa da sier.
0: Men så husker vi hva han hver gang sa.
1: Måtte det mykti mi meg som gjort havet da jeg.
0: Men skje ikke min vilje, men din vilje.
1: Alle stappa hova motahtu, måtte du tahtu.
0: Og alle, vi vet hva som var Guds vilje.
1: Ja, mi tietti, mille ikmilla tahtu.
0: Derfor var Jesus kommet til denne verden.
1: Denne har Jesus lig på at han damma gillet meg.
0: For at han skulle lide og dø for våre synders skyld.
1: At det som kakke gilla jeg hjemme min sotto i tite.
0: Og så skulle han stå opp igjen tre dager etterpå.
1: Ja, det kan ikke bare stå ikke de første en gang og bære med mannen.
0: Og Paulus han skriver at han sto opp til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, Paulus sa at sånn bare stå ikke de mye vann.

0: kalterik.
1: Du skulle ha vært sammen med oss her.
0: Og han skulle ikke ha min far og stapp.
1: Og ikke med den flokken som du nå er sammen med.
0: Ikke de, alle måka med kontentale hoftes.
1: Vi må bare si det til hverandre en gang til.
0: Når vi har kjærket fast en oktasene.
1: Dette forteller oss så mye nettopp om Jesus.
0: Men det er mye til å nå alle just i Jesus' bilde.
1: Har du tenkt på det noen ganger?
0: Lekker han gjort det som den bilde.
1: Noen ganger som du kanskje synes at du har slett ikke vært slik som du skulle?
0: Måten har jeg gått an. Lærmest nå at det er lærmest nå går ut skalakken.
1: Ja, du synes kanskje at du er kommet langt borti fra han.
0: Når du melder så råper at han kokas øret, sås.
1: Eller om du har bestemt i ditt hjerte at jeg vil aldri følge han.
0: Tenk at han er mer enn du har måttes at det i munk og at ikke gjør så.
1: Det var jo det Judas hadde bestemt.
0: Nei, at han jo må Judas lige mer i den.
1: For han hadde gått til ypperste presten og spurt.
0: Det er noe sånn i mannen bare må spape og sa jeg gjør.
1: Hva gir dere meg?
0: Men ikke en type munk.
1: Så skal jeg gi han i deres vold.
0: Det er ikke munnen til så i din.
1: Jeg skal hjelpe dere så dere kan få tatt han til fange.
0: Må da at du vet i sin og at de har kjøpt så fange om alt.
1: Og de ble glade når de fikk den hjelpen.
0: Jeg sier ikke at det er ille og går ikke den vekk.
1: Og så leser vi det her at nå skjer dette.
0: Jeg er lukket med det, så det er det tatt på hovedet.
1: Men så midt oppi alt dette.
0: Mot dere skudas.
1: Så får vi se hva slags forhold det er mellom Jesus og Judas.
0: Det er også ikke mye makker til alle svartene Judas og Jesus og kaska.
1: Vi kan gjerne si det på denne måten.
0: At jo han stjal ikke tegnet noe.
1: Ifra Judas side, han var ferdig med Jesus.
0: Når Judas er bedlig, så kan ikke gjøre en Jesus sin.
1: Men så ser vi ifra Jesus side.
0: Måtte det gjøre ikke Jesus og Berlis.
1: Han var ikke ferdig med Judas.
0: I sånn enkelt gjør jeg ikke med Judas.
1: For han sier til han.
0: Det er noe sånn kjærlig av sånne.
1: Min venn, hvorfor er du her?
0: Må oss de mannene lære som tappe.
1: Ja, vi spør hverandre igjen.
0: Når vi gjør fast en god tilkvinnisk.
1: Har du tenkt på dette noen ganger?
0: Lære han gjort som da han blir av kvassige.
1: Uansett. Hvordan du har levet.
0: Hvilken måte har lært han ellen?
1: Uansett hva du har tenkt i ditt hjerte.
0: Hvilken måte har lært gjort det som du var imot?
1: I Jesu hjerte har du vendeplassen.
0: Jesus har vært imot lært oss til sakken.
1: For det hadde Judas.
0: Enn det går Judas i skulde da.
1: Enda alt dette som han hadde foretatt seg.
0: Hvilken lærte han av Olo?
1: Jesus han visste om det alt sammen.
0: Ja, Jesus tidlig på stampen.
1: Men det kunne ikke forandre at i Jesus sitt hjerte, der hadde Judas vendeplassen.
0: Måtte høre jeg ut av den tann at Jesus har vært imot i Judas i sakken.
1: Og vi må ta med det ordet som står i Hebreerbrevet.
0: Ja, men først han sa han jo at far med George og Hebreer.
1: At Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
0: At Jesus Kristus sånn er ikke det åndet av seg.
1: Og det skal han bli til evig tid.
0: Ja, det er ingen galt som det ikke har galt.
1: Derfor kan vi si til hverandre.
0: Det er noe som ikke er ikke godt gong i det.
1: Slik er han i dag også.
0: Nå holder sånn åndet an.
1: Uansett hvordan din situasjon er.
0: Hvilke makker til i Roslandsja.
1: I Jesus sitt hjerte der har du vendeplassen.
0: Jesus har vært med oss, lære oss til sakken.
1: Det kan godt være han må spørre deg om noe.
0: Da sa ikke noe at sånn gjør jeg jo ikke av oss.
1: En gang kan vi lese at han sier til noen av de som hørte han tale.
0: Og det sa til min lokka, hva som delka, sikker, hva som sa det nå.
1: Hvorfor har dere så onde tanker i deres hjerte?
0: Mannen din nå bare har gjort det ikke din vann med deg.
1: Det kan godt være, han må spørre oss noen ganger om det.
0: Så jeg tatt imot min sånn gjerra misten.
1: For enten det er ord eller tanker, så ser han og hører det alt sammen. Men dette kan ikke forandre på at vi har venneplassen i hans hjerte. Nå skulle det skje dette som profeten hadde sagt, skulle skje om Jesus, med Jesus.
0: Da kan ikke jeg ta på hova, men profeten litt velkene kan ikke ta på hova.
1: Og så hører vi her at det var en av de andre disiplene. Og når vi leser alle evangelisterne, så får vi høre at det var Peter.
0: Ja, kan vi lukke på evangelisterne, kjente kulla med eller Peter.
1: Nå var det ikke Peter som begynte å tale.
0: Nei, han engel Peter med alt i Sara.
1: Men han tog sverd og så hugg han øret av en av ypperstepresten tjenere.
0: Mutta se on valti mehki ja tuopesti pelji pajumuspahpa panna.
1: Det var tydelig det at nå vil han kjempe for Jesus.
0: Tallin kjertas at tala ikki son torru Jesusan peli.
1: Men så leste vi her hva Jesus sa.
0: Mutta det er lokaim midas med Jesus tjeli.
1: Sett sverdet tilbake på plass.
0: Bia mehki fasen rohtoluottan sakjai.
1: For den som bruker sverdet slik.
0: Denne kos on kuhti keava ha mehki dainana.
1: Han skal også falle for sverd.
0: Son kalka meitta i kahtsa mehki.
1: Og så stiller han spørsmål.
0: Jede tivu kajalta.
1: Hvis vi skulle kjempe på denne måten.
0: Jos vi kalka rahtsa dainana.
1: Hvordan skulle det da gå i oppfyllelse dette som profeten har talt om meg?
0: Man måtte sagt, skje alle sjukt og gjort av meg profet eller sarmen.
1: Han skulle bli tatt til fange.
0: Sånn han ikke gidde gass i bygget gjort.
1: Han skulle bli hudstrøket. Han skulle spyttes på.
0: Ja, sånn han ikke kjolok og gjort.
1: Og han skulle dømmes til døden.
0: Ja, sånn han ikke dømme gjort. Ja,
1: og nå var det dette som begynte.
0: Ja, det er alltid det med alt.
1: Så den måten som Peter nå prøvde å kjempe på.
0: Ja, da må Peter den alltid rettjattes.
1: Det var ikke slik Jesus ville at vi mennesker skulle kjempe.
0: Eller nå, Jesus har tatt at vi holder på kallet rettjattes.
1: Hvis vi leser om dette hos Lukas.
0: Hvis vi lukter på Lukas lukter.
1: Så skriver Lukas slik.
0: Det kjallet Lukas døgnet.
1: Jesus bøyde seg ned og tog opp øret som Peter hadde hugget av.
0: Jesus sa jo at Jesus volus gjør alltid en belg i bajas med Peter i kjoppen.
1: Og så satt han øret på plass.
0: Ja, det blir jeg som belg i satt jeg.
1: Og så helbredet han denne tjeneren.
0: Ja, det bor i de talk og de sånt han bare var lenge.
1: Og så kan jo vi tenke.
0: Ja, det er alt så mye gjort her, sier.
1: Når fiendene til Jesus så dette.
0: Jesus sa, hva skal jeg i høyde
1: da? Da måtte de nå skjønne at Jesus var Guds sønn.
0: Amma, jo det mitt ikke at Jesus ble gitt min bare.
1: Ja, tenker vi ikke slik?
0: Nei, ikke mye, nei, gjort snart.
1: Hvis vi tenker på denne måten.
0: Hvis vi gjort det sitt anlake.
1: Hvis vi hadde vært med der.
0: Hvis vi lykke med lærmest sin far.
1: Ja, da måtte vi ha skjønt det med en gang at dette var Guds sønn.
0: At det vi kan lønne ham mitt, men det takker vi at det er litt mye bare.
1: Ja, tenker vi ikke slik.
0: Nei, ikke vi gjort nå.
1: Men det er bare det at hvis vårt hjerte er innstilt på at vi vil ikke ta imot det Herrens ord sier.
0: Måte det du ikke nå, just min vei må i løkker hvis jeg ikke valgt hoste av meg Herre kjerke.
1: Da får vi heller ikke se noe av dette.
0: Det er mye fese og ikke mye ikke den.
1: Slik var det den gang.
0: Nå leid alle den ikke.
1: Og slik er det i dag også.
0: Ja, nå er det mye i ånd.
1: Vi kan innstille oss på at vi vil ikke høre.
0: Vi sa at det her kommer lagt i denne laget, vi er tatt og gulmet.
1: Da står skrevet i Johannes evangeliets tredje kapitel. At den som tror på sønnen, han har evig liv. Men så står det videre. Men den som ikke vil tro på sønnen, han skal ikke se livet.
0: I sånn takk er bedre høyden i hele livet.
1: Men Guds vrede blir over ham. Er det fordi at han var en mye større synder enn de andre? Nei, det står det ikke. Men det står at den som ikke vil, han skal heller ikke få se. Men den som tror, den som kommer til Jesus, han har allerede det evige liv. Og det var dette Jesus nå var i ferd med å skulle gjøre ferdig for oss alle sammen. Og han har også noe mer å si til Peter. Når han sier at han skal sette sverdet tilbake på plass. Og så stiller han Peter et spørsmål. Eller tror du ikke? At jeg i denne stund kunne be til min himmelske far. Og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler. Og hvis vi spør hvor mange engler det er, så kan vi i hvert fall si det på en måte. En legion med engler, det var like mange som en stor hæravdeling, slik som de hadde det på den tid. Og dermed så skjønner vi, det var mange soldater.
0: Ja, det mente at det ikke var noe soldat.
1: Og slik ville den himmelske far kunne sende like mange engler.
0: Ja, nå, sånn sa at Almaras Archie sa at det ikke var noe engler.
1: Ikke bare en bataljon.
0: Jo, ikke ofte bataljon.
1: Men mer enn 12 slike.
0: Måtte en på gå godt enn å plokke i dakker av.
1: Ja, Peter fikk dette spørsmålet.
0: Peter også i den, kanskje han tenkte.
1: Eller tror du ikke?
0: Tenk, ikke norsk.
1: At jeg kunne be min himmelske far.
0: At det må ikke be til seg at det må allmæres ære.
1: Og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler.
0: Ja, det er sånn at du sa at det fikk å en på gå godt enn å plokke i legioner engler.
1: Ja, så kan vi jo stille det spørsmålet til hverandre i dag. Har vi en slik tro på vår himmelske far? At han vil kunne sende oss en slik hjelp? Ikke bare en engel. Men så mange at vi kan ikke telle dem.
0: Måtte noe lukke at det mener ikke lukke deg.
1: Men så sier han da videre.
0: Måtte det selke som videre seg.
1: Men hvis jeg hadde gjort dette.
0: Måtte just må lukke en dag at det.
1: Hvordan kunne da alt gå i oppfyllelse som profeten hadde sagt?
0: Måtte lukke ikke på om han holder så om my profeten er selke.
1: For selv om det var mange som var kommet ut sammen med Judas.
0: Hvilke lukke er. Og han lukket man ikke bort den Judas og Farus.
1: Så hadde det jo bare vært en bitte, bitte liten flokk i forhold til alle disse englene.
0: Det lukket jo så unna Tjorrakas lærmeste engel i ekte.
1: Og dermed så hadde jo de bare måtte trekke seg tilbake.
0: Ja, denne livets sikkert enn du så gæsta i roftelvet.
1: Men det var ikke slik det skulle skje.
0: Måtte jeg ikke lage kjenne ut av på hovedet.
1: Jesus skulle gå denne veien.
0: Jesus skal gå i mannen at han gikk nå.
1: Fordi at du og jeg hadde syndet.
0: Det ene går, da jeg må ikke synde.
1: Fordi at du og jeg skulle ha mulighet til å bli frelst.
0: At da jeg må slemme veien og spå det beste gjort.
1: Tenk på dette livet som vi lever her.
0: Gjort er stannelig med meg mjellig tabbe.
1: Av og til kan vi jo synes at det er et langt liv.
0: Da måtte vi ikke satt gjort det skikkelig og koke selv.
1: Men om vi sammenligner dette med evigheten.
0: Måtte just vi så last at det er en agalasvåring.
1: Så er det bare en bitte, bitte liten begynnelse dette gjør.
0: Den er dusje under alkos.
1: Og så tales det til oss om det evige liv. Slik som Jesus ropte på korset etter at han var ferdig med alt dette. Det er fullbrakt. Så var det din og min frelse som var fullbrakt.
0: Nei, det er jo jeg må best i min alder så.
1: Ikke bare for å kunne være i himmelen et år eller ti år.
0: Jo, sånn ditt er sånn almislig ofte, det er ikke nok i en tid.
1: Men i all evighet.
0: Måtte på at alders hodes.
1: Og når vi får høre at et menneske er gått bort ifra denne verden.
0: Jeg kommer best skulle holdmåsle vant til den damme i min
1: sted. Ja, så kommer jo dette til oss.
0: Nå er det borte av min også.
1: Nå er de gått inn i evigheten.
0: Det er alle sommeren av alle svåret, sier han.
1: Nå tales ikke evangeliets ord lenger til dem.
0: Det er litt svaret når jo evangeliet sa han ikke at sikkert.
1: Har de av bare nåde fått mot av syndenes forlatelse?
0: Jo, sier Arbo bokt eller hodgen suttet i handen, hva sier det jo min.
1: På grunn av dette som Jesus har gjort, slik som vi nå leser om.
0: Den sier hva som er Jesus, la takke min åttes.
1: Så skal de få være sammen med Jesus i all evighet.
0: Det kan ikke si bese Jesus i farolaga akkala småda siste.
1: Men slik som vi hørte ifra Johannes evangeliets tredje kapittel.
0: Måtte nå komme kolla i med Johannes evangelium stan gorma kapit.
1: Men den som ikke vil tro.
0: At det så godt i data osko.
1: De skal ikke få se.
0: Se jeg kan ikke bese høyni.
1: De skal ikke få se frelsen.
0: Jeg sikkert kan bese høyni besti.
1: Men det som verre er Guds vrede kommer over dem.
0: Måtte av mine velvære at de mine morri båta simpatje.
1: Og vi sier det en gang til.
0: Ja, mitt velke vel har åkte.
1: Ikke fordi at de har vært verre enn de andre.
0: Igjen ditt har sine verre lærmer skal gjøre alt.
1: Men fordi de ikke ville.
0: Måtte gå si ei datum.
1: For det er bare den som ikke vil tro som ikke skal få se.
0: Da le, du ser nå at som godt i datum, som de ber så høyt.
1: Og all den hjelper som Jesus her sier at han kunne ha fått, ikke et semane.
0: Jeg båter vekk i meg Jesus selke og Getsemanes.
1: Han vil ikke benytte seg av dem.
0: I sånn datten den gjerne.
1: For han skulle gå veien for deg og for meg.
0: Sånn datten man gjerne og rappet mange gjerne.
1: Derfor så lot han de ta han til fange.
0: Denne dyft i sånn. Så var det jo å gitte kanskje.
1: Og han visste hva som ventet han.
0: Ja, så divi mye hurtig så.
1: Og det siste vi leste i denne teksten.
0: Ja, da mange mås meg mye loka i mitt antaste.
1: Det var at alle disiplene de fløy bort ifra han.
0: At det båta makta jeg ikke si bata ikke så lukte.
1: Så vi kan jo bare si det igjen på den måten.
0: Når vi satte hulte jeg ikke tegnelaken.
1: Det var den hjelp som man fikk ifra disiplene.
0: Da lida vekk i meg sånn at jeg ikke makta jeg ikke.
1: Eller med andre ord.
0: Det er ikke noe min sannhet.
1: Det var den hjelp som man fikk ifra menneskene her på denne jord.
0: Der lider væk i mig, så når jeg overlod min dag ned.
1: De forlod han alle og flygtet.
0: De bater ikke bort, Jesus.
1: Det har profeten også sagt tidligere.
0: Den der kan de profeter mit tælke han uden.
1: Og det har Jesus sagt til dem den samme natten.
0: Ja, den i Jesus tælke han den samme ia.
1: I natt skal dere alle ta anstøtt av meg, sa han.
0: Den i ia galgabett de borka etter i må.
1: Vi husker sikkert hva Peter sa.
0: Når vi møter meg Peter selv.
1: Det skal i alle fall ikke jeg.
0: Nei, da må jeg ikke like dem.
1: Selv om jeg skulle dø med deg, skal jeg ikke forlate deg.
0: Ikke mon jama sin døgne, det mon ingå det du.
1: Og det samme sa alle disiplene.
0: Ja, da ser man til ikke på at mata jeg.
1: Men Jesus han leste fra profeten og sa.
0: Mot Jesus loka i profeten jeg til.
1: Det står skrevet.
0: At det er kjønt så kan tjene jo.
1: Jeg vil slå hyrden.
0: At det må ikke kjøske kjørre dem.
1: Og jordens får, de skal adspredes.
0: Ja, jeg er nummer, jeg liker ikke bjørken mitt.
1: Og Peter han sa igjen.
0: Ja, Peter det tilk i
1: fasten. Ikke jeg, Herre.
0: Måtte en munkan, Herre.
1: Men da svarte Jesus.
0: Måtte det vaske de Jesus.
1: Før hanen galer. Ja, det vil jo si før det blir morgen. Så skal du fornekte meg tre ganger.
0: Det kan ikke de bete din mor komme kjerke.
1: Og vi vet sikkert alle sammen, det gikk slik.
0: Ja, men det er ikke noe annet.
1: Men da skal vi også ta med en ting til.
0: Måtte det hørte hva alltid vi lovte å si.
1: For la oss prøve å huske ifra denne kvällen.
0: När möjtom igen mitt arbehov var jag näket.
1: Judas som hade förlatt Jesus.
0: Judas ville gåda än Jesus.
1: Han hade vänneplatsen i Jesu hjärta.
0: Så ställde jag oss till satt i Jesus av vagnmås.
1: Och när Jesus var stått upp ifrån de döda.
0: Jag går Jesus till bara stötchen att jag mig lorte.
1: Så fortäller evangelisterna att han sände hilsen till disciplinerna.
0: Det må ikke de evangelister, som sa at de der var i Martha igjen.
1: Og hvis vi leser hos Markus.
0: Ja, just vi lukker Markus lukte.
1: Så sier Markus slik.
0: Det talte Markus Steinerlag.
1: Hils mine disipler.
0: Til ikke der var i Martha igjen.
1: Og Peter.
0: Ja, Peter.
1: Ja, tenk du, Peter fikk en spesiell hilsen.
0: När Judas Peter och tjärerna om att stärva honom.
1: Kanske Jesus var rädd att han inte törte regna sig samman med de andra disciplinerna nu.
0: Så inte Jesus lämmer spalos att det som i satan är inte sträckade stära makta inte.
1: För det han hade sviktet så stort.
0: Det är något som i pektan nu stormat.
1: Har du tänkt någon gång oss lik?
0: Läkot hon gjort sen mot i min tegnerad.
1: Mitt liv.
0: Mo Ellen.
1: Det är slik att jag kan aldrig regna mig bland dem som hör Jesus till.
0: Att det var ni sa att det går sig i den räknest sin sära vajka man kunde Jesus i.
1: När vi läser Guds ord.
0: Kom i locka hit mina sani.
1: Så får vi höra det om igen och om igen.
0: Det bästa med kulla fasten, ja fasten.
1: Att Jesus, han regnar med dig.
0: Att det är Jesus som räknas till mig till dig.
1: För i Jesus sitt hjärta, där har du vänneplatsen.
0: Den är på Jesus av vagn måste du ge oss till Sacki.
1: Den platsen har vi alla samman.
0: Där Sacki lär mig språken.
1: Hilst disciplinerna och särlig Peter.
0: Särskilt där var det matta jag i hjärna med Peter.
1: Det sa han efter uppståndelsen.
0: Han sån särskilt var en bajarstödjelen.
1: Och när han i Getsemane mötte Judas.
0: Jag går sån Getsemane stävade i Judas.
1: Så säger han, min vän.
0: Det särskilt sån må ostigt.
1: Varför är du här?
0: Mannen lät hon tappe.
1: Du, det är slik Jesus talar till oss också idag.
0: Når nå er det Jesus her, nå møter jeg mye i ånden.
1: Enten vi har vært sammen med han hele livet.
0: Nei, men la meg så, sånne farer at jeg hopper enn i morgen.
1: Eller om vi er nettopp kommet.
0: Tenk en mille hektar ikke på at han.
1: Eller om enda vi ikke er kommet til han.
0: Tenk en mille for oppe ikke jeg av den solosa.
1: Min venn, vil han si.
0: Må oss ditt tatt og sånt er ikke.
1: Og så sier han videre mens han gikk på denne jord.
0: Jeg er selka som videre seg og som vakker i han ærmene lite.
1: Kom til meg alle de som strever og har tungt å bære.
0: Og det må låse han borka kjennet raksjama ja nå er vi kvendt.
1: Hos meg skal dere finne hvile.
0: Må låte gavne vekk de vøgnet og sa.
1: Slik talte han.
0: Nå som sarno.
1: Og slik kunne han tale.
0: Ja, nå som mat i sarno.
1: Fordi han gikk veien helt til endes.
0: Det er noe som man har en gang og ikke lov på rett.
1: Han gikk i ditt sted og i mitt sted.
0: Som man har to sies, ja, må sies.
1: Ja, har vi ikke grunn til å si.
0: Nei, jeg kommer miste hardt at det er ikke.
1: Gud, være lov og takk.
0: I min lekkos, meit no jovun, jeg gikk det jovun.
1: Så var det det vi skulle få lov å minne hverandre om i kveld.
0: Gjedelig da, meit, vi ber seg med mykt og i godt god middag med hånden øket.
1: Amen.
0: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.
2: Kom med deg, kom i, min lov, jeg dautas deg, kom inn, sotter i dæmet.
1: Hellige Gud, himmelske Fader, sig nåde til mig, arme, syndige menneske, som har krænket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med mig, og forlat mig alle mine synder, og gi mig å frykte og elske dig alene. Herre, miskunne dig over mig.
2: Passi, min armalas, ah, tjegetja, armi mu vaivan, suttra solom og bellei. Kohtelen rikkon duvasta, jordakki saani ja takuikon. Ja tautan pahas anistumme mu vaimustan. Jesus Kristus tihti, anna muina kertavas vuoda. Ja atte muinne puhmo suttu ihantakassi. Ja suova mu aive fatuspalla ja durahkistit. Herra, armi, mu, patjili. Amen.
1: Så ber vi dagens kollektbön.
2: Det råkar alla vi ber vi kollekta råkosan.
1: Herre, du levande och trofaste Gud. Vi lover och priser ditt helige namn, för det du har gett oss din egen son som vår frälsesklippe. Och med ord om ham bygger din kirke på apostlenes og profetenes grunnvoll. Vi ber deg, driv arbeidere ut til din høst. Hold dine tjenere fast ved ditt ord, nå og alltid, og gi dem å forkynne ditt ord klart og rent, til tukt og til trøst. Gi ditt folk øre til å høre din røst, og frels oss fra gjenstridighet, så ditt lys aldri blir tatt fra oss. Det din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet.
2: Herre, ytmil almalas, ahtje, da gottele hadda mykje det, da passi sanat, ja sova mykje enu ollu, aikalas, ure syvnadu sait, mi Me tautas dit, at me lät tohke mehtos, at vastai valti puotakkarit. Me mikudes lyhtsime tansasan sakkaa pahaa puit. Mutta me rohkaadalla tuu. Vai tantus tuora armosta, hattasih mitkiä min suttui handakassi. Ja attasih mitkiä lihku ja purseunadu saa min tilasämet. Vai midu okte, suotja luvuseimet ja pajastollu juvuseimet ruumas ja sielu peelis. Ja de akalatsat mainoseimet ja raamidivsimme tuu. Tu rahkis partni, Jeesus Kristus min herramme okte. Kuhte tunna ella ja radde passi voinna okta vuodas. Okta tuottai, mil akalas vuodas, akalas vuhti. Amen.
1: Og så leser vi ifra 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1-4.
2: Det lukka mi vuestas Moses kirjes, kohten upplokka kapittelis, vuestas versas njeljadis.
1: Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og din slekt og ditt fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan.
2: Ta passi tjalos levaldu vesters Moses kirjus kokten upplokka kapitalis vesters versus njeljadi. Jeg milokka Jesus nami, Ja herra tyrki Abrahami, volke orkostu äna mistat, ja du sohka gottistat, ja du ahtjat viesustan äänami, vai muntutnyö tjaietam. Ja mun aikon tahka tuu stora alamukin, ja mun aikon tuu purseutnivit, ja tahka tuu namas turisin, ja läge purseutnaa tussan. Ja mun aikon tait purseutnivit, kuudet tuu purseutnivit, ja tää mun aikon karrudit, kuhte tuu karrut. Ja tuu siste, kalike puheannan sohkakotti, purseutni tuvot. Ja Abraham vulkiin uhko herra lei sunje sarnon. Ja Lot vulki suina. Ja Abraham lei vihta kautta lohka jäki puoris. Tälläko son vulki olkos karamist.
1: Denne hendige epistel står skrevet i Paulus brev til romerne, det første kapittel og vers 1-7. Paulus, Jesu Kristi tjener, som kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt, og ved hellighetsånd innsatt som Guds mektige sønn, da han stod opp fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og apostelembete, for at jeg i alle folkeslag skal føre mennesker til dydighet og tro, til ære for hans navn. Blant dem også dere, som kalt til å høre Jesus Kristus til. Jeg hilser dere alle, som elsket av Gud, dere hellige som kalt av ham. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus.
2: Det Paulus, Jesus Kristus, sa, palvaleen til kohtsjøjuvun apostelin, asatuvun sarnidit, Ymmil evankeliuma. Mä son lei outa juo lohpidam suu profeiteides pokte passi challakin siste. Suu partnis pirra kuhtele reka tam taavet naalis otsi milte. Kuhte faamalat chachayetu voi leet ymmil partni passi vuoda voina mielte pajastuotelemme jammi pajastuotelemme pokte jammi luhte Jeesus Kristus min herramme kem pokte millä hodjon armu ja apostol ammata rahkadit osku kulolos vuoda puopahkini kaski su nammi kunnin kei kaskas maittai vii Jeesus Kristus kohtsujuvun olmo lehpe. Sitjidi puhkaide kuudella ruumas ihmil ehtalatsaide kohtsujuvun basidi. Armu lehkus tikkun ja raafi ihmilis min ahtsistämes ja Herra Jeesus Kristusis. Amen.
1: Laus bekenne vår hellige tro.
2: Min passi oskomen.
1: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
2: Mon oskon himmelahti ala, og vi kan lage anmi ja ænen syvnid ægji.
1: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til helvete, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
2: Monoskun Jesus Kristus Allah, I milai nu rekadan parni min herra, kohte sahkani passi voina pokte, rekadi neita marjas, kivsi dovui Pontius Pilatus vulte, russin aulevui, jaami ja hautatuvui, volas manai ikmi jaami riiki, pajas tjotjili jaami luhte kolmas päivi, Pajas manai alat mai tjohka ihmiltään pohjakkalas ahti, olikis kielä päältä. Kalkaa toppe fastain pohti tumme hellit ja jammit.
1: Vi tror på den hellige om, en hellig kristen kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, kjødets oppstandelse og etter døden det evige liv.
2: Monosko passi voina ala, passi oktasas kirukku, passi olomi särvi vuoda, sottuit antakasi antojumi, ohtsi pajas tjuotsileami, ja manje jaami malan akalas ellima ala. Amen.
1: Amen. Og så ska vi hör dagens prekentekst som är fra Lukas evangelium, kapitel 5, och vers 1-11.
2: Det kallar mig kulla David Sarnetävsta med Lukas evangelium i svida kapitelis Westers versus 18 blockade.
1: I Jesu namn.
2: Jesus namn.
1: En gång Jesus stod vid Genesarets sjön och folk trängte sig om ham för att höra Guds ord. Fick han se två båtar som låg vid stranden. Fiskene var gått ut av dem og holdt på skyllegarnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Så satt han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast noten til fangst!» Mester, svarte Simon, «Vi har strevd hele natten og ingenting fått.» Men på ditt ord vil jeg kaste noten. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De ga tegn til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.
2: Det tappet hun var i går. Olmo letti pahki men suu ala kulla

0: Paula ja suohpohtiin firmitätte pyytinvaaras. Ja Simon vastidi ja tselki sunje. Ohpa heätti, millä parkan käytös ja ehkä lähotjon maitike. Mutta tu saani ala suhpen mon firmi. Ja kosi tahkedaan, te finne jätti si tuora kuelle hivodakaa. Mutta siin firmi kaikkanis koodi. Ja siis selvisin pyyte, kuin mitä saada, kuten lähtetään nuppi fatnasis. Vai sipoadaan sitten jo vähkeyksi siin. Ja sipohte ja teute kapsakai fatnasit. Nuhahte taas kasi huojuika. Mutta kun Simon vihtaadaan oinni, te loistadis on vuolas Jeesus chippi houti ja tselki. Herra, voikki mun luhte eeret, tasko mollään suttulas olmai. Tasko pallu lei pohtan suola, ja siin puhkai ala kudeletje siu koimit. Taan kuelle hivudaka tiihte maissi letje finnen kuhte koimi täsekon. Nuuf maitte jahkupa ja Juhannessa sepeteys partni kuftu ala, kude leikka Simon piuto koimit. Ja Jeesus selki Simoni, ale pala, taas manjas kalkaton olmui finnet, ja si tolvo fatnasit kattai, ja kuulde pohja chuvo suu.
1: Himmelske far.
0: Almalas ahtsi.
1: Det här var ditt ord.
0: Talekki du saanit.
1: Hänni oss i sannheten.
0: Pasu min tu tuottavuhti.
1: Ditt ord är sannhet.
0: Tu saanit lä tuottavuhtam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Peter han glömt aldrig det som skedde den här dagen.
0: Peter ikkvassikki vajaltuhtan dammita pohuvaidaan päivi.
1: Och nu förtälles det över hela världen.
0: Ja, det är mojstelov och på majilmi mehta.
1: Om den otroliga fiskefangsten han fick.
0: Den Israels kulle huvudaka majsi odjo.
1: Men det handlar ju inte egentligen om Peter.
0: Ja, elen kan vetara pirradat.
1: Det handlar om Jesus Kristus.
0: Den är Jesus Kristus a pirra.
1: Han som vi nettopp overgas i hender til.
0: Så gæsa si eit og adde så gæde i det.
1: Når vi sa fram trosbekjennelsen.
0: Kom vi bia i møtt oss gå tådast og sa orden.
1: At vi tror på Jesus Kristus.
0: At vi oss gå Jesus Kristus av alla.
1: Guds enbårne sønn.
0: Himmel ei nødregatan barni.
1: Vår Herre.
0: Min Herre.
1: Ja, det var min og din Herre som gjorde det her.
0: Nå, jeg må Herre, min takkaidan.
1: Han som sitter ved Guds høyre hånd.
0: Som gutte tjokkai, min lolkeskeda pelte.
1: Og har fått all makt i himmel og på jord.
0: Jeg lorten på fam og allmessige egnom alde.
1: Verdens herskere har ikke forstått at Jesus har all makt i himmel og på jord.
0: Men hva er det vi kunne be ut henne i midten av Jesus siste på faen og allmessige egen alt det?
1: Masse medier har ikke forstått det.
0: Det medier i lettene og genymmet hos sin.
1: Og underholdningsindustrien har heller ikke forstått det.
0: Ja, sikkert at Olgoje raket i sorte sitt.
1: Men Gud har åpenbart det for oss ved sin
0: hellige ånd.
1: Vi kan jo ikke tro av oss selv. Men det som det står i Luthers forklaring til den tredje trosartikkel.
0: Och det är ju Luther och kyrka hos oss den kvalma hoskoartikkelen.
1: At den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet.
0: At det er passivt med å råke min evangelium bokte.
1: Opplyst meg med sine gaver.
0: Hva Vad jag stod i min så.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bordets bok, det første nådeprogrammet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salmer igjen, yes.
0: Og nå begynner vi med salme 70.
1: Ja, det er alle mye til å ha salmen.
0: Det er en liten salme, så vi kommer også til å lese salme 71.
1: Det er jo akkurat vanlig i salmen at vi lukker med deg til å ha vårt salme.
0: Men salme 70 er en fin liten salme.
1: Mot det salme, det er også små fine salme.
0: Og det er også David som har skrevet den.
1: Det er David godt, eller vanket kjell den.
0: Vi leser de to første versene.
1: Ja, vi lukker til gøkta alge verset.
0: Til kålederen av David, til påminning. Gud, kom og fri meg ut. Herre, skynd deg og hjelpe meg.
1: Laulo nå på tegje David til smuton. Ippmel både mo gattjo til Herre, gertja munje vekken.
0: Dette er et råp om en hurtig hjelp.
1: Dalla tjørvo nakkar hoppusis veke.
0: Og der kan være mange slike situasjoner.
1: Da sattela holo nakkar dillala svådat.
0: Det er ikke tid for de lange bønner.
1: Da dalila dilli nakkar goke stråkos i dollat.
0: Men det er tid for å henvende seg til Herren.
1: Mot alla eige og sala at det gjorde alle kjerra goloi.
0: Nå leser vi denne salmen. Av de versene som er igjen.
1: Vi låker deg verset den salmen som har lavet ledes.
0: For det er jo bare fra vers 3 til 6.
1: Gjelme verset skoda versi.
0: La dem som står med etter livet bli til spott og spe. La dem som ønsker ulykke over meg trekke seg tilbake med vannere. De som råper hånsord skal bli til skam og snu om. Men la alle som søker deg fryd og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alt. De får si, stor er Gud. Jeg er hjelpeløs og fattig, skynd deg til meg Gud. Du er min hjelper og redningsmann, dryg ikke lenger Herre.
1: Det er sin skjødde hjelp at jeg bilker deg hos av voldet. Gode budet må hjelpe. Det er sin gode likhet må også til svårt. Drøkt og guidet jeg skjødde hjelp av voldet. Det er sin gode tjelket, ha-ha, drøkt og matse sin hepa desse diti. Det er sin bokai, gode til du åtset, avvode ja illude du siste. Ja, det er sin gode rakist i du beste jomme, alle lasse tjelket, alle gitt mine jovun lekkos ippmel. Da skal mun lenn. Var nu täpp med jag vajvars ippmil, gärtja må losa. Då lät må väcki, jag må bäste, herra alle atjan.
0: Denne salmen, den kan vi också läsa i salme 40.
1: Denne salmen, den satt i mojten mig låka att den gäller låga salmas.
0: Och när vi då tänker på de sista fem verserna.
1: Ja, och mig gjort så att den viktar många mors versa.
0: Och där är nog många som har spurt, varför det? Men David gir oss jo svar i det første verset.
1: David hadde faste rosa den algo verses.
0: Til påminning står det.
1: Mojton zelka son.
0: Og er det ikke nettopp slik det er med Guds ord?
1: Jo, let danlaka jipmel sanin.
0: Vi trenger påminning.
1: At det mi deikte darbrse mojto hovot.
0: Vi trenger Guds ord om igjen og om igjen.
1: Mi darbrse jipmel sanin odasis ja odasis.
0: Og så fortsetter vi med å lese salme 71.
1: Ja, men jeg vet ikke videre, så bør jeg låke kirkel og forstå salmas.
0: Vi kan godt si at denne salmen er en salme for den som har gått langt på livsveien.
1: Vi satt i låke her til denne salmen, at jeg rakker det ikke galt å ha gode selv en gang og alder.
0: Kanskje er det David som har skrevet denne også.
1: Sagt at det er David godt eller kjallet en danke salma.
0: Men det står da ikke.
1: Måte da i kjøtje og vasnamme hovun.
0: Men det må være en gammel mann som har skrevet
1: det. Måte da dere en lille nålmors godt eller kjallet en dan.
0: Det er noe vi skal få se flere ganger.
1: Da vi var i mitt ambugert i den salma siste.
0: Nå skal vi lese de fem første versene.
1: Vi låker den vitte alge verse.
0: Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt. La meg aldri bli til skamme. Fri og frels meg i din rettferd. Vend øret til meg og berg meg. Vær for meg et fjell. Jeg kan flytte til en festning hvor jeg finner frelse. Du er jo mitt berg og min borg. Fri meg, Gud, fra de ondes hånd, fra dem som farer med vold og urett. Herre Gud, du er jo mitt håp fra ungdommen av. Og helt fra ungdommen av har jeg satt min lit til deg.
1: Du, alle herre, dorvastamon, alle divte mo gassige og alle svote i sjadda hepa vullen. Ga jo mo ja beste mo, du vann huskis våra bokte, jorgal du bjelje mo bjelje ja beste mo. Leie munje bakti orrum satjen, gosa mona alu mahtan batarit. Don, gote lette asa tam mo bestu jomi, dasko don lett mo bakti ja mo lotni. Mo ipmelan, bæste mo den ipmelmehtumma geras eret, den vanhurskes mehtumma ja givsi degi valdis. Da sko don let mo vördamus herre herre, mo dorvu gita mo norra våda reis.
0: Han ber her i full tillit til Herren.
1: Som råkad alle dæs Olle sløtta morsa siste herre.
0: Og vi leser videre versene 6-9.
1: Ja,
0: vi
1: låka goda fersa sotsa fersi.
0: Fra fødselen av har jeg støttet meg til deg. Du dro meg fram av mors liv. Deg vil jeg alltid prise. Jeg er blitt som et under for mange. Du er min sikre tilflukt. Min munn er full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort i min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Du ala munnen dorjon jætjan gitte jætni hekareis. Don latat gode gese mu jætni hekas olgos. Du birrelen lemmo mainum laula alle lossi. Ipmasin munnen lemmas jætnagi etnagite, mot og don lett mo nana søtje. Mo njalme la deva du ramad

0: Fatmo Norka.
1: Kanskje det er noen lytter i dag.
0: Kanskje det er Morten Gulde og Gulde legge hårdene.
1: Som har kjent at kraften den svinner.
0: Måtte ordet ha det olmonauts at det er norket.
1: Her hørte vi bønnen.
0: Da skulle man mi råk og sa.
1: Forlat meg ikke når kraften svinner.
0: Alle gode må et mellom gå mosen av seg norket.
1: Og vi vet utifra Guds ord.
0: Ja, men det er et mellom sane bokte.
1: Herren hører en slik bønn.
0: At det er et mellom gullet akkurat råk
1: og
0: sa.
1: Og nå leser vi videre versene 10-16.
0: Ja, da låker vi det så på låa fjerset skukten på fjerset.
1: Mine fiender snakker om meg, de lurer på meg, og råd slår sammen. De sier, Gud har forlatt ham. Jag ham og grip han. Han har ingen som berger. Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelpe meg, min Gud. La den som står meg imot gå til grunne med skam. La den som gjerne vil skade meg dekkes av skam og vanære. Men jeg er alltid full av håp, stadig på ny vil jeg prise deg. Hver dag skal jeg fortelle om din rettferd, om dine gjerninger til frelse. Jeg kjenner ikke tallet på dem. Herre min Gud, jeg vil tale om dine storverk, prise din rettferdighet, den alene.
0: Da skal man være så lagt at leser noen mobiler. Si god dette, hvor ingen må heke. Radde dalet servalag. Jeg tilkete ippmela så gudden. Dødre dekker jeg doppe jette så, da sko i lette oktage gode gattjo. Ippmela alle leie kukke mos eret. Må ippmelan gertja munje verken. Dyrte sin gode bude må heka. Sjoddat hepa dia ja nokat. Dyrte sin godet åtse må og æse tisse våda. Garbo tovot hepa din ja hepa sjussain. Ja måne aikun alle lasse i døivot. Ja bok du ramadusa aikun. Ramadusi aikun mun. Lasse tite åda ramadusa. Munjalmi galga muita lite du van huskis våda birra. Gertju spej vid du bästa jomibirra. Da sko in mun dede dan lovo. Mun aiko muita litan herra herra violas dao. Mun aiko rami lit du van huskis voda. Aive fall du van huskis voda.
1: Full av hopp varan.
0: Det var siste døyvagens leison.
1: Og hver eneste dag vil han fortelle om Herrens gjerninger.
0: Jo ikke beive aigo sånne møyta litt herre da og birra.
1: Og hans store gjerninger var så mange han kunne ikke telle dem.
0: Herre større da og da legge noe og låte sånn i satan deg låket.
1: Ja, slik sto det her.
0: Ja, han lakket tjuttju deres kjalle jobben.
1: Og så leser vi videre 17-18.
0: Ja, vi lukket tjuttju blod, jeg gav som blod av versa.
1: Gud, du har lært meg opp helt fra min ungdom av, og enda forteller jeg om dine under. Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå, så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt.
0: Ippmeldon lette opp og ta munje, da han gitte munnåret både reies. Jeg gitt av den rettjei, det er det hamon du avd og daui. Det er alle ikke gode må, gitt av både svåda, ja, tjurkes våta i rettjei og ippmil. Og der går mun og atjon, det er det du gitt av både såki. Du famo, jo ikke okti, gode galga både.
1: Hørte du det, du som er gammel?
0: Gulle kodon dan don gote lette boris.
1: Gud har lært meg opp helt fra ungdommen av.
0: Ippmela bopa ha momo manna våda reies.
1: Men enda forteller jeg om dine under.
0: Mot vela og moita lande, du odo dao i birra.
1: Det er godt når det er slik.
0: Dela boere goda ledan lakai.
1: Men så kommer tanken.
0: Mot det boete jorda.
1: Hva nå når jeg er blitt gammel?
0: Mot måte algomunan bor i sin kjøddan.
1: Og så kommer bønnen.
0: Ja, det bor der råkos.
1: Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå.
0: Alle

Måndag efter trefoldighetssöndag. Det som är fött av köde är köd, och det som är fött av onden är ond. Undre dig icke över att jag sa till dig, dere må bli fött på ny. Vinden blåser dit den vill, du hör den suser, men du vet icke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Johannes 3, 6-8. Den nye fødselen er begynt i dåpen. Vannet er dåpen, og ånden er den nåden som blir øst inn i oss i dåpen. Denne fødselen ser man godt når man skal dø, eller når fattigdom eller annen motgang inntreffer. For den som ennå er i den gamle fødselen, setter seg til motverge, ser hit og dit og åpner fornuften på vidt gap, for å finne hjelp der. Men den som er født på ny, tenker, jeg er jo i Guds hånd. Han har også tidligere oppholdt meg på en underlig måte. Han vil nok også i fortsettelsen beverte og oppholde meg og redde meg fra alle ulykker. Når vi skal dø, må vi fare av sted uten å vite hvor vi skal. Herberget er ikke gjort i stand. Vi vet ikke om det blir et sort eller et hvitt hus. For der hvor kjød og blod er, der er også den gamle huden, som ikke vet hvor den går hen og hvor sjelen skal havne. Da begynner en angst og nød som må være et sant helvede. For helvedes pine er ikke noe annet en frykt og fortvilelse, skrekk og gru. Men når jeg tror Gud og er født på ny, så lukker jeg øynene igjen. Da lar jeg min sjels natur gå fallitt og tenker, «Å, min Gud, i din hånd står min sjel. Du har bevart den gjennom livet, selv om jeg aldri har visst hvor du oppbevarte den. Derfor vil jeg heller ikke nå vite hvor du vil gjøre av den. Bare én ting vet jeg godt. Den er i din hånd. Du vil nok hjelpe den. Slik må man gå ut av det naturlige og inn i et nytt vesen og være helt død. Det er også en rett død, ikke bare en følelse. Det er ikke som når man spyler en gryte, men det må være en virkelig forandring der man smeltes om til et helt annet vesen. Hele vårt naturlige vesen med dets følelser må gå til grunne. Hvordan det går til, skal vi bare tro, ikke vite. Det er Gud som virker dette, og han har ikke befalt oss å forske i det. Derfor vil Herren med denne lignelsen om vinden vise oss at et åndelig menneske verken er her eller der, og at det verken er bundet til tid eller sted. Dette nye vesenet og åndelige menneske er slik at det ikke stoler på sin egen gjerning, men blir i Guds nåde den han gir oss gjennom Jesus Kristus. Dersom jeg skal bli stående, må mine gjerninger og alt jeg selv har uttenkt gå til grunne og bli til ingenting. Vi hører nok at vinden blåser, men hvor den kommer fra og hvor den farer hen, det vet vi ikke. Slik er det også her. Et menneske taler og har ordet i sin munn. Men hvor ordet kommer fra, hva det utretter og hvor det bringer frukt, det vet ingen. Landstad nummer 447, vers 3.

0: Men den eneste veien er det en annen person har gjort.
1: Mot det heine gei når de har hørt dere personer eller dagen.
0: Det er Jesu død på korset.
1: Det er Jesus og jeg, min rosa alder.
0: Det er du og han bytta plass.
1: Det oppe gåstånd, ja, sånn lån og hitte seg.
0: Og du blei hellig og ulastelig.
1: Jeg var skjedde pass i jern med dette i haga.
0: Og derfor er det også så fint med Jakob.
1: Jeg regner nå hvor Jakob inn.
0: At han får et nytt navn.
1: At det er sånn han kjølte navnet.
0: Han skal ikke lenger hete Jakob.
1: I sånn galt sjekke å kjølte over Jakob inn.
0: Men Israel.
1: Måtte Israel inn.
0: Og du som er en kristen, du har også fått et nytt navn.
1: Ja, da, min mente eller kristen, eller sånn hadde noe navnet.
0: Egentlig så heter ikke jeg lenger Mathias.
1: Nei, i munnen kan du ha deg sjekke å kjølte over Mathias.
0: Men jeg heter Jesus.
1: Måtte munnen male Jesus.
0: På en måte.
1: Ofte lage.
0: Fordi at alt det Jesus gjorde, det har blitt mitt.
1: Denne går på meg Jesus dag i dette, den er skjedde mange.
0: Og alt det som jeg gjorde, det har Jesus tatt på seg.
1: Jeg på meg måndagen, den tenne Jesus valgte nødres alle.
0: Og så har vi byttet navn.
1: Jeg lærte meg låne holde navnet.
0: Så fantes det nåde for Jakob.
1: Det gav noe jo i Arab mot Jakob.
0: Og det finnes nåde for deg.
1: Jeg gav noe Arab mot unge med deg.
0: Uansett hvordan livet ditt må ha vært.
1: Hvilken måte du er, din lødje lømmer.
0: Det er nåde for den som er redd for at han har foraktet førstefødselsretten.
1: Eller armer så ikke på alle at det sånne vårsteskjøkker er med vøyke på av bassen.
0: Og svikta Jesus.
1: Jeg bedte ham Jesus.
0: Så kom til Gud.
1: Nå at det både vil hos ham.
0: Og bekjenn dine synder.
1: Ja, da der står jeg ikke sutt og at.
0: Og få et nytt navn.
1: Ja, ikke alle navnet.
0: Et nytt liv.
1: Ofte alle ærlig, man.
0: Slik som Jakob.
1: Nå går Jakob og Kjell.
0: Skal vi be.
1: Råk av alle mi.
0: Takk, kjære Jesus.
1: Gitt og rakis, Jesus.
0: For det du gjorde på korset.
1: Da meit han takk i rådselde.
0: Der du tok våre synder på deg.
1: Kost han valde min sott og bakkelasset.
0: Og tok straffen for de.
1: Jeg valde rankast og sa deg holdtes.
0: Og så står du i dag og tilber syndenes forlatelse.
1: Jeg er kjørt ut av noen jeg faler sott og hendte hva sjente jo med.
0: Til alle som tror.
1: Bås ikke jeg hos Gud.
0: Vi ber om nåde for våre liv, Jesus.
1: Vi råkker alle her, må min ellem og åttes, Jesus.
0: Må du tilgi oss alle våre synder.
1: Andre kan se at det er ikke på min suttet.
0: Må du rense oss i ditt blod.
1: Jeg borti smil du var oppåkte.
0: Sånn at vi kan være hellige og ulastelige.
1: Nå at vi skjedde pass inn i dette hagen.
0: Jeg ber om at vi må få være arvinger til det evige liv. At vi kan møte deg igjen der, når vi dør. At ingen av oss må selge vår førstefødselsrett. Men at vi må få være blant dine. Det ber vi deg om for ditt navn skyld, Jesus.
1: Den råkker alle mine navn.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris bor, det er fast en ordet program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salmen gerges.
0: Og nå begynner vi med salme 70.
1: Det er alle mye tråd salmen.
0: Det er en liten salme, så vi kommer også til å lese salme 71.
1: Det er jo akkurat vann i salmen at vi lukker med det kjøkjelå i vårt salme.
0: Men salme 70 er en fin liten salme.
1: Mot det salme, det er også små fine salme.
0: Og det er også David som har skrevet den.
1: Det er David godt, eller det er ikke kjellen.
0: Vi leser de to første versene.
1: Ja, vi lukker det godt alle gode verser.
0: Til korlederen av David, til påminning. Gud, kom og fri meg ut. Herre, skynd deg og hjelpe meg.
1: Laulu nå på tegje David til smuton. Ipmel både mo gattjo til Herre, gertja munje verken.
0: Dette er et råp om en hurtig hjelp.
1: Dalla kjørvo nakkar fåpåsis verken.
0: Og der kan være mange slike situasjoner.
1: Da sattela holo nakkar dill eller svådat.
0: Det er ikke tid for de lange bønner.
1: Da tar jeg lett til de lakker goke stråk og si dårlig.
0: Men det er tid for å henvende seg til Herren.
1: Mot alle eige og sale at det gjør det litt kjære gulig.
0: Nå leser vi denne salmen av de versene som er igjen.
1: Vi låker deg verset den salmen som har levelet oss.
0: For det er jo bare fra vers 3 til 6.
1: Kvalm av verset skoda versi.
0: La dem som står med etter livet bli til spott og spe. La dem som ønsker ulykke over meg trekke seg tilbake med vanære. De som råper hånsord skal bli til skam og snu om. Men la alle som søker deg fryd og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid få si, stor er Gud. Jeg er hjelpeløs og fattig, skynd deg til meg Gud. Du er min hjelper og redningsmann, dryg ikke lenger Herre.
1: Det til sin skjødde hjelp at jeg bilket hos av ålder. God er budet må hjelpe. Det til sin god er like og gitt må åse til svorti. Drøktet guidet jeg skjødde hjelp av ålder. Det til sin god er tjelket ha. Drøktet matse sin hjelp av disse ditt. Det til sin boket. Godet du åtset, avvodet jeg illudet du siste. Jeg dyrte sin, godet rakist ditt du beste jomme, alle lass i djelket, alle gitt meine jovun lekkos ippmel. Da sko mun len, varno tepp me jeg veivers ippmel, gertja mulosa, don let mu vekki, ja mu beste, herre alle atjan.
0: Denne salmen, den kan vi også lese i salme 40.
1: Denne salmen, den satte meg den vi låket den gjelder å salmes.
0: Og når vi da tenker på de siste fem versene.
1: Ja, og vi gjort satt den viktige mange mors verser.
0: Og det er nok mange som har spurt, hvorfor det?
1: Det har lollo seg gjør det mange nå.
0: Men David gir oss jo svar i det første verset.
1: David hadde fastet hos den alge verses.
0: Til påminning, står det.
1: Møyton, selke sånn.
0: Og er det ikke nettopp slik det er med Guds ord?
1: Jo, lett dere, danlaka gittmel sanin.
0: Vi trenger påminning.
1: At det mi deit, darpåse mot og hovot.
0: Vi trenger Guds ord om igjen og om igjen.
1: Mi darpåse gittmel sanin, odasis, ja, odasis.
0: Og så fortsetter vi med å lese salme 71.
1: Ja, mi gjør ikke videre, så bør jeg låka kyrkjelå i våste salmas.
0: Vi kan godt si at denne salmen er en salme for den som har gått langt på livsveien.
1: Vi satt i låka hatt av salmen, altså rakker det ikke galt av at du la goka selen gjen og alde.
0: Kanskje er det David som har skrevet denne også.
1: Satt at det er David godt eller kjallet en danke salmen.
0: Men det står da ikke.
1: Mot å la hi kjøtt og das nummer hovun.
0: Men det må være en gammel mann som har skrevet det.
1: Mot å la rakker en lille normos godt eller kjallet en danke.
0: Det er noe vi skal få se flere ganger.
1: Da vi var litt ambugert i den salmen siste.
0: Nå skal vi lese de fem første versene.
1: Vi låket den viktige alge verset.
0: Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt. La meg aldri bli til skamme. Fri og frels meg i din rettferd. Vend øret til meg og berg meg. Vær for meg et fjell. Jeg kan flytte til en festning hvor jeg finner frelse. Du er jo mitt berg og min borg. Fri meg, Gud, fra de ondes hånd, fra dem som farer med vold og urett. Herre Gud, du er jo mitt håp fra ungdommen av. Og helt fra ungdommen av har jeg satt min lit til deg.
1: Du, alle herre, dårvaste mon, alle dyvte mo, gassige og alle svote i skjadda hepa volle. Ga jo mo, ja beste mo, du vann huskis våra bokte, jorgal du bjelje, mo bjelje, ja beste mo. Leie munje bakti, orrum satjen, gosa mon alu mahtan batarit. Don, gote lette asa ta mo beste jomi, da sko don lett mo bakti ja mo lotni. Mo ipmelan, bæste mo den ipmelmehtumma geras eret, den vannhorskes mehtumma ja givs i degje valtis. Da sko don let mo vördamus herre herre, mo dorvo gita mo norra våda reis.
0: Han ber her i full tillit til Herren.
1: Som råkad alle dæs, Olle sløtta morsa siste herre.
0: Og vi leser videre versene 6-9.
1: Ja,
0: vi
1: låka goda fersa sågt seg fersi.
0: Fra fødselen av har jeg støttet meg til deg. Du dro meg fram av mors liv. Deg vil jeg alltid prise. Jeg er blitt som et under for mange. Du er min sikre tilflukt. Min munn er full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort i min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Du ala munnen dorjum jetjan gitte jetni hekareis. Don latat gote gese mu jetni hekas olgos. Du birrelen lemmo mainum laula alle lassi. Ipmasin munnen lemmas etnagid. Etnagide, motodon lett mo nana søtje. Mo njalme la deva, du ramadusas, gætjus bjeivi du herves vodas. Alle helgo mo bores voda aigis, alle gode mo, go mo fap mo nokka.
0: Støt meg ikke bort i min alderdom.
1: Alle nordas mo ere mo bores voda siste.
0: Kanskje det er noen som tenker slik?
1: Sagt at mokte ma gjorde sitt an lakai.
0: Ja, kanskje det er noen som frykter slik?
1: Ja, mokte ma ma bolle ma det an.
0: Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Alle gode mok og mok fap må nokka.
0: Kanskje det er noen lytter i dag?
1: Kanskje la mokte en gulde legge hodne.
0: Som har kjent at kraften den svinner.
1: Ma dode hadde olmon avsatt an nokket.
0: Her hørte vi bønnen.
1: Da skulle man mi råkosa.
0: Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Alle gode mo et mellom gå mo snart sa noket.
0: Og vi vet utifra Guds ord.
1: Ja, men det er et mellom sane bokte.
0: Herren hører en slik bønn.
1: At det er et mellom gulla dakka råkosa.
0: Og nå leser vi videre versene 10-16.
1: Ja, da låka videre så på låa fersa skukten blåa fersi.
0: Mine fiender snakker om meg, de lurer på meg, og råd slår sammen. De sier, Gud har forlatt ham. Jag ham og grip han. Han har ingen som berger. Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg å hjelpe meg, min Gud. La den som står meg imot gå til grunne med skam. La den som gjerne vil skade meg dekkes av skam og vanære. Men jeg er alltid full av håp, stadig på ny vil jeg prise deg. Hver dag skal jeg fortelle om din rettferd, om dine gjerninger til frelse. Jeg kjenner ikke tallet på dem. Herre min Gud, jeg vil tale om dine storverk, prise din rettferdighet, den alene.
1: Da skal må varsel latsjert leser noen mobiler. Si god dette, hvor ingen må heka. Radde dallet servelag. Jag tjälket ett mellan så gudan. Då är det däcke jag doppig ett så då ska i lätt och tag är gott gatt. Ett mellan alla läge kocka mos äret. Må ett mellan gärtsa månje väcken. Det är inte sin gode bud må heka. Shaddat hepadi ja nohkat. Tifte sinne, kudet ootse muu oase tisse vuoda. Karvo tuvot hepadin ja hepä shussain. Ja muun aikun alle lassi daivut. Ja puoktuu raamadusi aikun muun. Lassi tehty oda raamadusa. Mun jälmi kalkaa. Muistelit tuu vanhuskis vuoda piirra. Kehätsys päivä tuu pesty jumme piirra. Tasko en mun tiedä tämän loo. Mun aiku muistelit tämän herra vielas taui. Mun aikun raamilit tuu vanhuskis vuoda. Aive fall tuu vanhuskis vuoda.
0: Full av hoppaan.
1: Det var sista dagens lejson.
0: Och var eneste dag vill han fortälla om Herrens gärningar.
1: Jo, ekke bäiva aikosson mojtalit herra daui birra.
0: Och hans stora gärningar var så många han kunde inte tälla den.
1: Herra större dauta läggen olo att det son i sattan dig lohkat.
0: Ja, slik stod det här.
1: Da lakka tjotju das challe jubun.
0: Och så läser vi vidare 17-18.
1: Ja mi lokka tjotjum blåa ja gautsum blåa versa.
0: Gud, du har lärt mig upp helt från min ungdom av och ända fortäller jag om dina under. Förlåt mig heller icke Gud när jag blir gammal och grå. Så skall jag tala om din mäktige gärning till hela den kommande släkt.
1: Ipmel don lätt uppa ta munje. Dan gitta mun nåda båda räjes. Ja kiitä tämän rätkäi, tiedithan mun tuu auto taui. Te älke kuede muu, kiitä puhdes vuoda ja tjurkis vuohtai rätkäi uu ipmil. Outalko mun otsun tiedithi tuu kieda puhte sohkii.

0: er orkos.
1: Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå.
0: Alle gode mod, alle herre og munner, sjaddan bor i Seranis.
1: For jeg vil fortsette å fortelle til oss av de kommende slekter om deg.
0: Munai kun jatki ja muitali moita de puhte soa i da lubirra.
1: Ja, er det ikke nettopp det Herren har kalt oss til?
0: Jo, let anin at det Herre la bode min da han dokkat.
1: Og kjære lytter.
0: Rakki skulda leggi.
1: Du som tror at din gjerning den er over. Du har en stor oppgave. Du har en stor oppgave å gjøre med å be for alle dine.
0: Du skal større dokku borgat a hata råkat alle at du la mucha i ogdas.
1: Og du skal be for hele vårt folk.
0: Du nalga møyde råkat alle hoppa mine almoga ogdas.
1: En gjerning som Herren har gitt deg.
0: Åkta dokku mai herre la dutnja adden.
1: Og så kan du fortelle til den nye slekt.
0: Ja, det sata to muita leta noda soka goddai.
1: Hør her, mine barn og mine barnebarn.
0: Gulle tas mo mana ja mo mana i manat.
1: Det har vi hørt mange ganger.
0: Tanna mi gullan jo ollu gerti.
1: Og la oss ikke slutte med å tale slik.
0: Ja, allu me heite sarnum i stanu. Og jeg melder.
1: For hver ny slekt må få høre om Herren.
0: Denne og jøke og da såka godt i alle kapiesa gula herra birra.
1: Og denne salmen.
0: Ja, da salma.
1: Den taler først og fremst til de som har levet lenge.
0: Ja, da sarno ei vesike i det gode gula gjelden gukka da meg hjelmes.
1: Og som da også sto helt klart her til den som er blitt gammel.
0: Ja, nå legger helga sitt asa tjalle jona at det sike i det gode gula bytte sjoddan bordre sin.
1: Og nå leser vi videre.
0: Ja, da lukker vi videre sammen på.
1: Versene 19-23.
0: Og som blod av fersa skøkte løy gulm av fersi.
1: Gud, din styrke og din rettferd når opp til himmelen. Du som har gjort så store ting. Herre, hvem er som du? Du som lot oss oppleve mange trengsler og ulykker. Du vil gi oss liv på ny og føre oss opp igjen fra havdypen under jorden. La meg formulere tilbake, vend deg til meg, og trøst meg, så vil jeg spille på harpen og prise din trosfasthet, min Gud. Jeg vil spille på lyren for deg, du Israels hellige. Mine lepper skal juble når jeg spiller for deg. Min sjel, som du har forløst, skal juble.
0: Ja, du vann huske svåta og ipmil, alle... Ola alla gassi. Don gote lette dokkan stora dau i Epmil. Gillan nufko don. Don gote lette dikten mine och ainet etnat att det stod sig. Ja, oasetis vodaj. Don aiko min fastan dokkat elden ja etnan tjeka lasan fastan gessi min bojas. Don aikur lasi til mu større svåda, ja jorki dig ja jeddet mu. De aikur maitei mun rami dig du harpa tjoja temin, du oskalda svåda u mu ipmilan. Mun aikun mainuma laulut tutnje sitara melde, don Israel bossi. Mu boksama kalget avvudet asko mun aikun mainuma laulu tutnje ja mu sjellu mai don lette lonistan.
1: Det var nok en gammel som skrev dette.
0: Da lukka vores almeigute landa kjallen.
1: Men vi hører at han er opptatt med Herren.
0: Mot mye gula hater alle bøyes valde jo vun herren.
1: Han vil lov og takke han.
0: Så nei gå gitt i meg not så.
1: Og det er mange andre tanker som gjerne vil komme.
0: Ja, la olu gjerne jorda da man måtte vike på ditt.
1: Når kroppen ikke er som han skulle være.
0: Gå romer skille kjøtt i nummer da lager skillet.
1: Der er stivhet og der er smerte både her og der.
0: Da la noe at hun må skille seg noe lars meg gjerne la bautjes mange sies.
1: Så vi har mange ting vi kan snakke om.
0: Da la olu tenke meg bedre meg satt i sarnet.
1: Men det er sikkert en ting vi også har oppdaget.
0: Mutta la maitta ei okta tinka mun millä fuomasan.
1: jo mer vi snakker om disse tingene.
0: Både jo man er på misarnotaya.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og spurte så, ser du noe? Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Interessant svar.